Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20:15 i kveld på Viaplay.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens

0: Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
1: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
2: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
3: Nei, den her. Det ikke den fina.
2: Den blå.
3: Ja.
2: Ja, på en derbydag.
3: Hva mener du med det egentlig?
2: You will forever walk alone.
4: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
5: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke I kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
5: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.

0: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Her var klokka over seks, og mandagen I gang, og hverdagen på et vis snikende. På vei tilbake, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I radioen din denne litt rare mandagen. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan har helgen vært?
1: Nei, den har jo vært preget da, av at kong Harald har gått bort, og at vi har fått en ny konge. Men den har også på en måte gått, jeg føler at den alltid går sin vante gang likevel. Uansett om hva som skjer, så har jeg på en måte, jeg har hatt en spillkveld, og jeg har vært på middag, og jeg har spist noen vafler. Hva med deg, Kjetil?
0: Ja, samme her, også litt sånn overgang fra fredagen, da kongen døde, og som var veldig trist og veldig spesiell, og var sånn, ingen helt visste hva man skulle, og så har det, I løpet av helgen, så har man jo fått mye informasjon om hva som har skjedd, og nye kongen har holdt en fantastisk tal, og ting har liksom begynt å gå seg litt grann til, nærme seg litt normal,
1: kanskje. Du har som vanlig kjørt hjem fra hytta sent på en søndagskveld og...
0: Jeg har vært
1: og... Du har gjort det som du pleier å gjøre.
0: Jeg har vært på hytta og snekret, gjort noe bra, gjort noe ikke så bra, så ja, det der vi Vi skal holde deg med selskap denne mandagen og gleder oss til det. Hyggelig at du hører på radio. Fortsett, så skal vi både spille musikk for deg og har vel et par ting på hjertet også, tror jeg.

0: litt feil yrke.
1: Jeg synes dette yrket her virker veldig riktig, ja. Vi sitter og koser oss en mandag morgen.
0: Ja, ja, ja. Men tjener du nok penger på å gjøre det dårlig? Det spørsmålet I dag. Vi skal altså til golfens verden og hva vi burde vært. Golfspillere.
1: Ja, vi burde ikke bare vært golfspillere, vi burde vært skikkelig gode golfspillere, for jeg kjenner jo en del golfspillere som ikke nødvendigvis tjener, lever godt av å drive med det.
0: Ja, du mener du kjenner en del som driver med golf som hobby,
1: ja.
0: Og du prøver å si at de på en måte like gode som de beste.
1: Nei, at de ikke veldig rike.
0: Ja, ja, ja. Victor Hovland har spilt golfturnering I helgen,
1: ja.
0: Og det jo som vanlig når Hovland ute og spiller, så går det jo ganske, ganske bra. Du vinner jo, han vinner jo som regel, og I helgen så ledet han som bare rakkeren. Og det så kjipt å ta annenplassen og bare få betalt I 47 millioner kroner.
1: Ja, her blir nesten sånn at jeg blir litt sånn svimmel av å høre på det.
0: Tenk så kjipt å få en annenplass og så får du bare 47 millioner kroner da.
1: Du vant 47 millioner kroner for å tape.
0: Ja, på VG står det tapte, vant 47 millioner, seieren glapp på Hovland. Altså, jeg synes det vanskelig å ha medfølelse for Victor Hovland, altså, som vinner 47 mil på liksom ikke vinne en turnering.
1: Og dette jo ikke første gangen vi hører om det. Jeg synes det sånn hver tredje uke eller en gang I måneden hvertfall. Tapte og vant 20 millioner, tapte og vant 30 millioner.
0: Jeg tenker at det golfspillere vi skulle vært, for du trenger ikke å vinne en gang for å vinne 47 millioner.
1: Det var tapende golfspillere vi skulle blitt.
2: Mamma,
3: mm?
2: Hvor pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på.
2: Biltema,
4: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
8: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og med oss i studio i dag har vi også vår kjære vikarprodusent Stian Henriksen. Hei og god morgen, Stian.
2: God morgen.
1: I dag også med dommerklubbet.
3: Intet problem er for lite for radioretten.
4: Yes, radioretten er satt.
1: Ser du veldig myndig og ordentlig ut, Jan?
4: Jeg må jo det, tatt meg som hvit parikk som de har i Storbritannia. Jeg var hjemom i min hjemkommune forrige uke, og det fikk meg til å tenke veldig mye på påstanden «Bygda er bedre enn byen».
5: Hva er din hjemkommune?
4: Nittedal. Men i den delen av Nittedal hvor det er litt mer bygd.
5: Hvor det er bygd. Kjetil, du har jo bodd på bygda Kolbotn. Du er vel klar for å svare på dette?
1: Og har flyttet til byen nå, bodd i byen i et par års tid, og jeg må si at jeg savner jo Kolbotn. Ja. Jeg savner bygda, og det er litt fordi at det er jo litt mer luft, litt mer plass, og så er det litt mer sånn, altså Oslo er jo så utrolig stort, jeg så at i bydelen der vi bor, så bor det flere folk enn det bor på Lillehammer, og da ble jeg sjokkert, du ser liksom leiligheten ut, der er det flere enn på Lillehammer, og da skulle man tro at man kjente så mange, men det er jo, jeg kjenner jo mange flere på Kolbotn, jeg tilser på hund i butikken og møter noen på.
5: Men spørsmålet er, kan man kalle Kolbotn for bygda? Jeg gjorde det litt på kødd på en måte, er det bygd på en måte?
1: I forhold til, der jeg bor nå rett ved siden av slottet, ja. Så er det bygda.
5: Jeg føler at mine venner i Oppdal og på Dovre ville sagt noe sånn, hæ? Hva er det mener du at Oslo er bygda? Som Kolbotn på en måte er.
1: Ja, det er liksom det bygdereferansen min da. Og så er jo hytte på bygda.
5: Ja, det
1: er. Og der, det er jo der jeg aller helst vil være. Så
5: du vil helst bo i Hemsedal.
1: Det er bra i byen, men det er enda bedre på bygda.
5: Altså, jeg synes jo naturligvis at byen er best, men det er fordi jeg bor i Oslo, jeg har flyttet fra Trondheim til Oslo. Jeg har flyttet inn igjen til Oslo. Jeg tenker å bli i Oslo resten av mitt liv.
1: Trondheim er også en by da.
5: Ja, så derfor, altså jeg bare bodde i byer. Så derfor så synes jeg naturlig nok at byen er bedre enn bygda.
1: Bygda er best, sier jeg.
5: Men det er jo selvfølgelig ikke oss som skal avgjøre dette her. Det er deg som hører på. Du er jo en del av vår Snapchat. Jury, gå inn på Snapchat med God Morgen Radio, så kan du stemme der. Skal vi finne på dette en gang for deg.

0: Det har jo vært en spesiell helg og en trist helg på mange måter.
1: Absolutt.
0: Samtidig så jeg nå veldig glad for at jeg har fått, føler at jeg har gjort ting riktig etter at kongen døde, altså har liksom fått sørget og lagt ned blomster og gjort liksom de riktige tingene som man skal gjøre når en konge dør.
1: Mm.
0: Fordi det gjorde jeg ikke for 35 år siden.
1: Ok.
0: Da kong Olav døde så gikk alt gærent. Jeg var en litt sånn merkelig situasjon som jeg bare ikke kom ut av, og det kjente jeg på den helgen her at det egentlig har vært et sånt lite traume de siste 35 årene. Og jeg tenker at det først nå at det kanskje jeg innenfor å snakke om det.
2: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
8: I dag det båreseremoni for kong Harald. Båren skal flyttes fra den røde salong på slottet til slottskapellet klokken 16. Kongens barn og barnebarn skal gå ved siden av, og det skal også dronning Mette Marit og dronning Sonja. Dette blir Mette Marits første offisielle opptreden som Norges dronning. Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferden, som blir onsdag 9. september. Iran skal angrepe to amerikanske militærbaser i Jordan, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepen ifølge Iran et svar på det som skal være USAs angrep på et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuzstredet i går. Russlands utenriksminister går nå hardt ut mot NATOs militærøvelser i Arktis. Sergej Lavrov skriver i en uttalelse i natt at NATO aggressive og en direkte sikkerhetstrussel. NATO lanserte i februar i år operasjonen Arctic Sentry for å styrke tilstedeværelsen i nordområdene. Så golf. Viktor Hovland ledet foran siste dag i PGA-touren i går, men seieren glapp til slutt. Nordmannen endte tre slag bak vinner og verdensener Scottie Scheffler fra USA. Andreplassen gir uansett en grei økning på Hovlands konto. 47 millioner kroner får han for den. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
9: Med Ellen og Kjetil.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor var du da kongen døde? Det sikkert spørsmål som du kommer til å bli stilt resten av livet, også et øyeblikk som du sannsynligvis kommer til å huske. Hvor du var da kongen døde på fredag, hvor var du, Ellen?
2: Akkurat her, hvor var du, Kjetil?
1: Nei, jeg var akkurat her, jeg også. Og det var egentlig et fint sted å være, men jeg husker også hvor jeg var for 35 år siden da kong Olav døde.
2: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg 18 år, og det var ganske sent på kvelden. Jeg jobbet da som diskjockey på en rockebar i Oslo. Yes. Så jeg var på jobb og spilte rockeplater, og dette var jo da på en tid før man fikk mobiltelefoner, så det var ikke sånn at det tikket inn push-varsel om at kongen var død. Jeg vet ikke helt hvordan vi fikk vite det, men vi fikk i hvert fall vite ut på kvelden at kongen var død, og jeg sto der og spilte rockeplater.
2: Den meldingen kom jo 0000 cirka, faktisk, når kong Olav gikk vekk.
1: Ja, det kan stemme med at det var ordentlig med folk og liv på puben. Og jeg kjenner da på sånn, dette bare helt feil, å stå her og spille rockeplater når kongen er død. Men jeg måtte jo spille musikk, og det var ikke sånn at vi hadde noe Spotify eller noe sånt. Jeg spilte liksom fysiske plater, så jeg hadde jo bare de platene jeg hadde å spille. Ja. Så jeg går til han sjefen og sier at nå er kongen er død. Nå må vi kanskje skru av, liksom. Skal vi bare stenge butikken? Hva skal vi gjøre for noe? Men han vil selge øl og tjene penger og ha rockemusikk. Jeg var 18 år da, akkurat begynte jobb, ikke sant? Ja, ja. Han er bare, vi skal jobbe her, så må du jobbe når du er på jobb.
2: Ja, nå må du spille rockeplater.
1: Nå må du spille rockeplater, men du kan spille litt roligere rockeplater. Så jeg husker at jeg sto bak barnet med disse platespillerne, og roligste jeg fant var California Girls med David Lee Roth.
2: Du, altså, hedret kong Olav med California Girls. Kan du ikke synge litt av den låta for alle som liksom ikke helt husker hvordan den går?
1: Wish they all could be California. Altså, det en sånn Beach Boys gladlåt. Det noe av det minst sørget du kan tenke deg. Og jeg har tenkt på det innimellom, men nå i helgen,
2: hvor fikk jeg sånn vondt i kroppen,
1: hvor ting var så verdig og så fint og så riktig, så dukka det gamle 35 år gamle minnet opp igjen. Bare da kong Olav døde, så sto jeg på en bar og spilte California Girls. Kom igjen!
2: Hvordan har ditt forhold til California Girls låta vært siden, egentlig?
1: Jeg får alltid litt vondt i hjertet hver gang jeg hører California Girls.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 150 000 dansker.
7: Hold da kjeft, jeg skal da finne meg høyt her.
6: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
8: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekorden en bør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
13: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvordan går det egentlig med Lake Ontario, eller også kjent som Lake America?
2: Det så jeg en oppdatering på i helgen. Donald Trump har jo dømt, han har jo mye å drive med, travelpresidenten, så han har døpt om en innsjø fra Lake Ontario til Lake of America. Jeg så at Google Maps nå har kastet seg på og faktisk endret navnene, hvis du søker opp det, i hvert fall hvis du i USA.
1: Trolig i USA. Ja, fordi dette her skriver da BBC om i dag selvfølgelig, bryr seg jo veldig om, det er jo konflikt da, vet du, mellom Donald Trump og Kanada. Og Kanada vil gjerne at Lake Ontario, som er altså en svær innsjø, verdens tredje største, skal fortsette å hete Lake Ontario, som det gjør. Donald Trump, han liker å oppkalle ting etter USA, ikke sant?
2: Ja, dere har jo hett Lake Ontario i 400 år, så dette er jo bare tull fra Donald Trump.
1: Det siste Kanada har gjort da, for å sikre seg at Lake Ontario ikke skal skifte navn, er nå å sette opp et kjempeskilt med navnet Lake Ontario. Ja, nå er det satt opp et sykt stort skilt ved Lake Ontario, hvor det står Lake Ontario, now and always, nå og alltid. Så altså, kampen om laken fortsetter, eller innsjøen da, innsjøkampen, kan vi kalle det innsjøkampen?
2: Innsjøkampen, ja. Kan vi kalle det, men tenk om vi må sette opp skilt på alle steder og ting som Donald Trump skal bytte navn på. Det altså, blir jo, det blir, er det noen aksjer du skal investere i, så er det skiltaksjene.
1: Jeg tenker, er det noen som skal skille i buksene, så er det Grønland. Grønland kan plutselig få nytt navn, så her må vi bare passe på.

0: hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: I dag er det båreseremoni for kong Harald. Båren skal flyttes fra den røde salong på slottet til slottskapellet klokken 16. Den følges av kongens nære familie, og dette blir dronning Mette Marits første offisielle opptreden som Norges dronning. Båren skal stå i slottskapellet fram til gravferden onsdag 9. september, og fra i morgen åpnes kapellet for folket, som da kan ta sitt siste farvel med kong Harald. I dag starter rettssaken mot mannen som er tiltalt for å ha drept en tobarnsmor på vei til jobb i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. 35-åringen ble funnet død utendørs med stikkskader i brystet og ryggen. 54-åringen som er tiltalt har ikke ønsket å forklare seg for politiet, så det er ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen. Iran skal angripe to amerikanske militærbaser i Jordan, melder statskontrollerte iranske medier. Angrepen er ifølge Iran et svar på det som skal være USAs angrep på et iransk militæranlegg på den iranske øya Larak i Hormuzstredet i går. Så golf. Viktor Hovland ledet foran siste dag i PGA-touren i går, men seieren glapp til slutt. Nordmannen endte tre slag bak vinner og verdensener Scottie Scheffler fra USA. Andreplassen gir uansett en grei økning på Hovlands konto. 47 millioner kroner får han for den. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Kjetil.

0: det en ting som hjelper mot sorg, så det å være sammen. Og dette her fikk jeg føle på litt sånn ordentlig på fredag.
1: Det vel noe med at det derfor vi også trekker til for eksempel Slottsplassen eller Blåsteinen I Bergen eller andre steder for å være sammen når det skjer store ting.
0: Absolutt, og helt siden vi fikk beskjeden på fredag morgen om at Kong Harald hadde gått vekk, så har man jo samlet seg rundt omkring I landet. Og på fredag så skulle jeg egentlig på en afterwork med mine veninner. Det betyr at vi skulle alle ut og drikke pils. Men I det vi fikk beskjeden om kongen, så fikk man litt sånn, det føltes på en måte ikke helt riktig, så vi avlyste på en måte planene. Og så fant vi ut at vi heller måtte gjøre noe annet, noe hyggelig, og liksom se, kanskje vi gikk for å ha en spillkveld og møtes og spise litt middag I stedet for. Men plutselig så kom jo meldingen om at kong Harald skal kjøres fra Rikshospitalet til slottet.
1: Ja.
0: Og da det jo litt sånn da, når man bor I hovedstaden, at man har jo muligheten til å dra bort og faktisk stå langs med veien, og faktisk ta farvel med kongen på ekte. Og vi får litt sånn, jeg sender en melding I en gruppa, sånn, ok, med dere, han kommer kjørende rundt 6:30, skal vi dra bort og se på dette først? Og så alle sånn, ja, det gjør vi. Og så kler vi på oss, fordi det jo altså høljeregn ute I Oslos gater. Altså, det ned. Og I det vi går liksom bortover mot der hvor han skal kjøre, så ser du bare, altså jeg ser bare hundrevis av paraplyer. Det noe av det mest rørende jeg har sett I mitt liv. Bare masse barnefamilier, masse familier kommer ut, altså veien bare full. Det som om det 17. mai. Folk kommer ut fra alle hjem, bare med svarte paraplyer, og går bort for å stelle seg opp og ta et liksom farvel med kongen. Det var, det må jeg bare si, et ekstremt sterkt øyeblikk og veldig sånn, man får en fellesskapsfølelse.
1: Dette var jo noe som det så, jeg så det på TV, for jeg var på hytta og det var jo sterkt å se det på TV, men jeg kan jo tenke meg det å ha vært der og det jo en sånn, egentlig en litt sånn 17. mai stemning, bare at på 17. mai så det jo alltid fint,
0: så det flagg, nesten, så det fint hurra, vær
1: og så det flagg og så det hurra, og her det bare sorte paraplyer og regn og tungt og mørkt.
0: Og hånda på hjertet, og det man merket også I det vi stilte oss opp og fikk liksom en plass langs med veien, altså det var så fullt, det var så mange som skulle stå langs med løypa, så pratet alle sammen, alle var liksom ok, kondolerer, så hverandre I øynene, sa ha en fin kveld videre når han hadde kjørt forbi. Altså det var en helt sånn der, helt utenomjordisk opplevelse, bare sånn, vi står altså så sammen I denne sorgen, og det tror jeg viktig å huske på nå når det kanskje litt vondt at kongen har gått.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Good morning. Du hører God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Visste du at Kong Harald hadde sin egen quizmaster?
3: Nei, det visste jeg ikke.
2: Altså, kongen har jo mange ting. Masse folk som passer på å kjøre bilen hans og lage maten hans og sånt, men han har også hatt en egen quizmaster. Og da ingen andre enn selveste Dan Børge Akerø.
3: Quizdan?
2: Quizdan yes. Var også kongekvizdan.
3: Jeg hadde glemt litt av quizdan. Han hadde jo det der alle NRK-program når jeg vokste opp på en måte, med disse lørdagsshowene og sånn.
2: Og det var da dette startet også. Kongen hadde lyst på en quiz sammen med noen kompiser, og så sa de, kan vi ikke ringe Dan Børge? Han er jo god på det, og så får han til å være quizmaster.
3: Er det en man ikke sier nei til, så er det jo faktisk kongen.
2: Og etter det, i mange, mange, mange år, så har kongen med ujevne mellomrom ringt til Dan Børge og sagt, nå er det lenge siden vi har en quiz. Nå må vi ha en quiz igjen, nå må du lage en quiz. Og VG har fått tak i den siste quizen som Kong Harald var med på.
3: Dette er sikkert noen sportsquiz eller noen greier,
2: så,
3: eller?
2: Ja, det er sportsquiz. Ja. Så jeg tenkte at vi skulle finne fram den. Dette er jo, jeg synes det er utrolig charmerende at de har quiz, disse gamle gubbene. Så jeg har da funnet fram spørsmålene, ja. Og tenkte jeg skulle teste noen av de enkleste fra bunken til Dan Børge Akerø på deg.
3: Det er frekt å si sånn, de enkleste. Det er jo bare heldig for deg at du vet svarene, eller Kjetil?
2: Vi skal snart se hvordan det går med deg, Ellen.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
11: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
12: En
11: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
13: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
11: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
14: Redd papiret. Bytt til ICE-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvis kongen vant da han var på quiz hos Dan Børge, så var det god stemning på slottet dagen etterpå.
2: Yes.
1: Det forteller Dan Børge et intervju med VG. Han var nemlig quizmaster og laget quiz til kongen og kompisen hans.
2: Altså, det litt av en jobb, altså, å være kongens private quizmaster.
1: Ja, han forteller da at kongen hadde et voldsomt konkurranseinstinkt, og at de fikk høre dagen etterpå fra slottet at det var god stemning hvis kongen hadde vunnet.
2: Ja.
1: Så sier ikke noe om stemningen hvis det ikke gikk så bra. Nei, med kongen. Den siste quizen som kongen var på var nå i våres, og jeg har fått tak i spørsmålene som ble stilt.
2: Ja.
1: Og tenkte å teste deg, Ellen. Jeg har plukket ut, det er sportskvist det her da, for kongen var jo ekstremt opptatt av sport.
2: Absolutt.
1: Så jeg har tatt ut de letteste spørsmålene fra den siste quizen.
2: Det er så frekt å si.
1: Vi starter her.
2: Ja.
1: Hvilken norsk idrettsutøver tok Mensas IQ-test og kom ut med en score på 135. NRK publiserte saken 10. februar, men senere samme dag fikk utøveren betydelig oppmerksomhet i verdenspressen av en helt annen grunn.
2: Altså, jeg ser på at dette er veldig som Frank Løke-stil, så sikkert Frank Løke.
1: Nei, det var, husker du ikke, Sturla Holm Lægreid?
2: Åja, han ja!
1: Ja!
2: Ja, det tok jo helt av når han innrømmet utroskap.
1: Veldig gøy også at han Børge skriver så lange quiz-spørsmål. De har god tid og koser seg med quizen. Hvilke to kvinner, og selvfølgelig spørsmål om gamle dager, hvilke to kvinner er nevnt i Børge Lilleliens voldsomme oppramsing etter at Norge slo England i fotball? Husker du det? Da ramset han opp en haug med kjente engelskmenn.
2: Men jeg vet ikke når, altså.
1: Og så var det to kvinner. Dette var på begynnelsen av 80-tallet. Og de to mest kjente engelske kvinnene på begynnelsen av 80-tallet.
2: Men det er dårlig gjort å stille meg spørsmål om hvem som var kjent på 80-tallet. Jeg var jo ikke født engang.
1: Okay.
2: Jeg vet jo ikke hvem som var kjent på 80-tallet, jeg.
1: Lady Diana,
2: okay,
1: og Maggie Thatcher.
2: All right.
1: Var de eneste kvinnene. Neste her, hvilket engelsk fotballag holder statsminister Jonas Gahr Støre med?
2: Vet ikke, kanskje han holder med Manchester United?
1: Nei, han holder med Leeds.
2: Ok.
1: Og den siste, Dan Børge la jo også inn noen morsomheter i quizene sine, vi husker det, for han var på TV. Hva løsnet hos bokseren Jarrell Big Baby i andre runde i en tungvektskamp i boksing i januar 2026? Var det strikken i shortsen, suspen eller tupéen?
2: Tupéen.
1: Det var tupéen.
2: Ja.
1: Litt av tupéen løsnet. Da rev han av resten av håret sitt og kastet det ut i publikum.
2: Altså, mitt inntrykk av denne quizzen er at den er lagd for en annen aldersgruppe enn min. Jeg tror kanskje ikke denne var lagd til kvinne 30.
1: Laget for konge 89.
2: Ja, absolutt.
1: Og det er jo det den heter også. Den heter bare kongekvissen.
2: Jeg håper kongen vant.

0: er mandag morgen, det er ny uke og det er nye muligheter og det er også tidlig i uka at det er lurt å melde seg på vår konkurranse brennheite spørsmål.
1: Ja da, svarer du på flest spørsmål i løpet av uken så blir du altså 3000 kroner rikere, men det er også ditt resultat blir stående hvis noen svarer på like mange spørsmål som deg, så derfor er det smart å være med allerede i dag.
0: Ja, du kan vinne, og du trenger ikke å svare på så mange spørsmål for å vinne rett og slett. Derfor må du sende en melding hvis du har lyst til å være med, ta opp telefonen din og send oss en tekstmelding. Du må starte meldingen med kodeordet morgen, og så legge inn et lite mellomrom, skrive hva du heter, og sende av gårde til 1904.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også? Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos Bunnpris.
6: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
13: Fra i morgen blir det mulig for folk å ta et siste farvel med Kong Harald. Da åpnes slottskapellet med båren til Kong Harald, og den blir stående fram til onsdag 9. september. Båren flyttes fra den røde salong på slottet til slottskapellet klokken 16 i dag. Den følges av kongens nærmeste familie, og dette blir dronningen Mette Marits første offisielle opptreden som Norges dronning. Politiet har gode tekniske bevis, blant annet DNA-funn fra drapsvåpenet, det sier aktor til Adresseavisen. I dag starter rettssaken mot mannen som tiltalt for å ha drept en tobarnsmor på vei til jobb i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. 54-åringen har så langt ikke ønsket å forklare seg for politiet. Ukrainas angrep mot russisk oljeindustri begynner nå å merkes for den vanlige russer. Hver fjerde bensinstasjon mangler nå diesel eller bensin, melder Aftenposten. Og det er lange køer og streng rasjonering, og på sosiale medier deles videoer av russere som slåss ved pumpene. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for psykiske lidelser, viser en ny norsk studie, og spesielt gjelder dette for mannlige studenter. De har 33% høyere risiko for depresjon eller angst om de ikke trener. Forskeren fra Høgskolen Vestlandet mener trening derfor bør anerkjennes som en viktig del av et sunt læringsmiljø. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Med Ellen og Kjetil.
1: Hver mandag så må jeg komme med tips, og i dag intet unntak. Ja da, jeg får så mye tips, jeg har menn i livet mitt, så derfor har jeg startet min egen radiospalte. Ellen gir tips.
2: Ellen tipser tilbake.
1: Og i dag så skal jeg komme med et tips som egentlig er en venninne av meg som holder på med, men dette er et bra tips til spesielt kanskje deg, Kjetil, for jeg vet at du er dårlig på dette, men også til deg som hører på og som er litt lei av å se på tv-serier.
2: Nå er jeg spent.
1: For gidder du ikke å se den tv-serien alle snakker om? Det er tipset mitt. Google plottet og les deg opp på hva som skjer. Jeg har altså en venninne som ikke har sett Game of Thrones, House of Cards. Hun har ikke sett Nepo Baby, hun har ikke sett filmer som Wuthering Heights eller Obsession. Altså, hun har ikke sett noe av de største snakkesene.
2: Men hun har googlet de.
1: Hun har lest opp. Hver gang jeg snakker eller kjører en referanse fra Game of Thrones, hun vet hva referansen er. Kjører jeg en referanse fra Ringenes Herre, hun vet hva referansen er. Fordi hun har lest opp sånn at hun kan være med i all small talk i lunsjen.
2: Dette er jo ikke selvskading. Dette er selvspoiling.
1: Altså, dette er det smarteste jeg har hørt om i mitt liv nå. Når man blir matet med så mye filmer og det er så mye referanser man skal ta hele tiden, bare les det opp og plotte og husk karakterene. Pugg tv-serier og filmer som du ville pugget lekser på skolen, og så henger du med på hva all lunsjprat er.
2: Så utrolig størselig.
1: Altså, jeg mener, Kjetil, at det er faktisk størselig av deg at du ikke har lest det opp på for eksempel Game of Thrones og Ringenes Herre. Dette

0: I hele helgen har folk møttes og sørget etter bortgangen til kong Harald. Hvordan har du markert bortgangen til kongen, Fredrik?
1: Jeg har vært på jobb i helgen, så der har det vært ikke så mye annet enn det har vært flagging selvfølgelig, og det har vært bilder av kongen offentlig der. Det mange mennesker her. Det har vært snakket om den type ting. Da. Det har ikke vært så mye annet. Driften går jo som normalt.
0: Hvor du jobber hen?
1: Fengselet på Kløfta, eller små.
2: Har kong Harald nådd ut til de som sitter inne i fengselet?
1: Det et godt spørsmål. Det virker litt sånn, fordi jeg snakket med noen i løpet av helgen, og folk har faktisk blitt preget av det, og de snakket litt om det, og de synes det var kjipt at kongen gikk bort. Da.
0: Hva ditt beste minne fra kong Harald?
1: Jeg tenker talen hans egentlig, bare humoren hans, og ja, han var liksom bare en bestefar for mange da, følte jeg. Så mye egentlig.
2: Ja, det en rar periode det her, Fredrik. Skal du legge ned blomster på Slottsplassen, tenker du?
1: Det planen min,
2: ja. Ja, da har vi jo noen dager til da. Ja,
0: det liksom sånn som alle må gjøre nå, legge ned blomster for kongen. Vi har også noen ting som vi må gjøre hver eneste dag. Det blant annet å dra gjennom en bunke med brennheite spørsmål.
1: Ok.
0: Og du først ut denne uka, så bare følg med, og så vi snart i gang.
1: Den god.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Jonas. Truls fra Jokreiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Ja, når neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomba med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20:15 i kveld på Viaplay.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det er ny uke og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner. Fremien går til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og først ut en uke, du skal få presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Fredrik.
1: Fredrik, hvor kommer du fra?
2: Dombås.
1: Ja, Dombås. Og hvor gammel er du?
2: 34.
1: Følg med.
3: Fredrik, du vinner 47 millioner. Hva det første du gjør med pengene?
2: Kjøper leilighet.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Morsom.
3: Hva slags bil kjører du?
2: Nissan Leaf.
3: Hva sier det om deg da?
2: Økonomisk.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjører fort.
3: Når bannet du sist, Fredrik?
2: I går.
3: Hvorfor?
2: På grunn av jobb.
3: Hvilket ord brukte du da?
2: Faen.
3: Nevn tre negative ting om partneren din.
2: Streng, sint og uforutsigbar.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Snill, morsom og glad.
3: Hvem sladrer mest i familien din?
2: Thomas.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Tromsø.
3: Hvorfor det?
2: Kaldt.
3: Når løp du sist, Fredrik?
2: På fredag.
3: Hvorfor det da?
2: Liker å løpe.
3: Hva det siste du googlet?
2: Golf.
3: Hva ditt beste barndomsmiddag?
2: Golf, når jeg var liten.
3: Hvem lager...
1: Er tiden ute? Kjæresten din heldig. Hun strenge, sint og uforutsigbare, som har en fyr som snill, morsom og glad.
2: Ja, ja, det fint.
3: Jo, men ikke hør på radio, eller hva, Fredrik?
2: Nei, ikke hør på radio. Nei, da sliter jeg.
1: Hvor, så bare lurer jeg på, siden du jobber i fengsel, kjørte du så fort at du måtte sperre siden nå, eller?
2: Nei, det ble bare en liten voksenkjeft.
3: En liten voksenkjeft,
1: ok. Det er ikke mye kjeft å få her, for når vi teller opp hvor mange svar du fikk, så blir det ganske imponerende. 17 svar, Fredrik!
2: Oi, det...
3: Ja, ja, ja. Dette her skal bli spennende å slå, Fredrik.
1: Ja, det en maktdemonstrasjon.
2: Ja, det var gøy. Da var jeg heldig.
1: Du må ha en nydelig dag, og så hilser hun sint og uforutsigbare.
2: Det skal jeg gjøre. Takk for sammen.
1: Ha det. Nye muligheter i morgen. Ta det som en utfordring og se hvor mange du svarer på. Bare send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
1: Tusenvis av mennesker har vært innom Slottsplassen gjennom helgen for å minnes kong Harald som gikk bort fredag. Det var et hav av både lys og blomster der i går kveld, og så i dag fortsetter folk å ta turen innom Slottsplassen.
2: Jeg synes det er veldig, veldig spesielt. Det går mye mer innpå meg enn det jeg hadde trodd.
3: Så nå er jeg jo på tur til et annet sted, så da tenkte jeg at det var veldig greit å gå innom en tur og se. Det er veldig spesielt. Føler jo på det.
1: I Nepal er over 900 mennesker nå bekreftet døde etter den voldsomme flommen forrige uke. Nesten 3000 er fortsatt savnet, og det antas at de fleste av dem er omkommet. Hele landsbyer er begravd av lag med gjørme. Ukrainas angrep mot russisk oljeindustri begynner nå å merkes for den vanlige russer. Hver fjerde bensinstasjon mangler nå diesel eller bensin, melder Aftenposten. Og det er lange køer og streng rasjonering, og på sosiale medier deles videoer av russere som slåss ved pumpene. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for psykiske lidelser, viser en ny norsk studie, og spesielt gjelder dette for mannlige studenter. De har 33% høyere risiko for depresjon eller angst om de ikke trener. Forskeren fra Høgskolen Vestlandet mener trening derfor bør anerkjennes som en viktig del av et sunt læringsmiljø. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hva i all verden det som skjer med vær ute? For en helg dette har vært på mange måter, også sånn rent værmessig. Jeg har vært på hytta og på vei opp til Hemsedal, så kjører jeg forbi en diger foss. Rett før du kommer til Hemsedal, på venstre side, så ligger Hydnefossen. Den sånn 400-500 meter, kjempebred, og det sånn masse vann som bare renner og stuper ute, ganske spektakulært. Men nå i sommer så har det vært tørt.
1: Det var sånn piplefoss, sånn en liten bekk som har rett ned den fjellveggen.
0: Liksom. Jeg har ikke sett at det har vært noe pipling engang.
1: Det er tomt i fossen.
0: Har de tatt bort fossen, eller hva det som har skjedd for noe her, ikke sant? Så har jeg da vært på hytta og holdt på å bygge dette badet. Det jo mitt store prosjekt denne sommeren her. Enda et bad som skal bygges, og vært inne, men som tidligvis fått med meg at det har vært ganske kraftig regn ute.
1: Ja, det har regnet litt,
0: Så skulle jeg kjøre hjem i går, og så kjører jeg da nedover, forbi sentrum, og så ser jeg opp på fossen.
1: Har det kommet foss?
0: Da det noen som har skrudd på vann igjen.
1: Noen har skrudd på fossen?
0: Ja, det sånn, ikke bare litt pipling,
1: ordentlig
0: men
1: foss?
0: Som du tenker, hvis du tar vannkranen og bare skrur på så mye du kan, helt maks.
1: Bare på en foss.
0: Som bare i fossen da.
1: Ja, altså, jeg har jo nå skjønt at jeg trenger gummistøvler. Altså, i helgen, når det regner, så det jo monsunregn som kommer. Altså, bor jeg i Norge eller bor jeg i Asia? Jeg aner ikke lenger. Altså, jeg har levd et 32 år gammelt liv uten gummistøvler, og nå innser jeg at det går faktisk ikke an. Du kan ikke gå ut i sneakers uten å bli gjennombleit. Så det et eller annet rart på ferie, altså.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har brukt 5 timer på noe i går. Som jeg ikke har gjort før.
2: Jeg tipper du har brukt det på å rydde i en skuff eller noe sånt, for det tar vel cirka 5 timer å ordne i sokkeskuffen din.
1: Man skulle tro jeg hadde rydda i skapet, men det gjorde jeg jo for noen uker siden. Jeg har blitt en gamer.
2: Har du begynt å spille?
1: I går så logget jeg inn på min søsters Nintendo Switch, og der kjøpte jeg meg et spill, fordi venninnene mine sa dette spillet vil du like, Ellen. Og det viser seg at jeg nå har blitt en gamer. Det eneste problemet er at jeg da nå spiller ting som jeg ikke gidder å gjøre i virkeligheten. Dette spillet handler om noen greier som jeg ikke gidder å gjennomføre selv. Vi må snakke mer om hva jeg bruker tiden på å game nå, ganske snart.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
9: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.

0: Jeg har herved blitt en gamer. I går søndag så fikk jeg tips av en venninne. Du burde laste ned dette spillet, og så kan du kose deg. Jeg gikk rett hjem fra lunsj og lastet ned Spiritfarer, et spill på Nintendo Switch.
1: Hva det for noe? Du sa i sted at dette et spill som på en måte erstatter noe som du ikke gidder å gjøre i det virkelige liv.
0: Altså, ting jeg hater å gjøre i virkeligheten. Jeg har ikke grønne fingre, så mine planter har jeg aldri giddet å plante om. Jeg hater sånn der å plante ting fra bunn. Andre ting jeg ikke liker å gjøre. Jeg synes det kjedelig å lage mat. Og det verste du kan ta meg med på er vel en fisketur. For det der med å sitte helt stille og kaste snøret ut i sjøen og fiske en fisk og så måtte spise det, synes jeg en helt forferdelig hobby.
1: Ja, vi ikke helt enige der. Jeg synes det kjempegøy. Men finnes det et spill hvor du kombinerer fisking og potteplanting og matlaging?
0: Spiritfarer. I går spilte jeg altså 5 timer spill der, som går ut på at du får en båt. På denne båten så skal du plante masse planter, du skal lage mat, og du skal fiske. Og det drev jeg med i 5 timer i går. Jeg satt og fisket fra denne virtuelle båten. Det var sånn deilig, nydelig sånn spillmusikk i bakgrunnen, og så skal du ta vare på noen sånne spirits som skal videre til neste verden, eller et eller annet. Altså, det eneste du gjør er å lage mat, fiske, mate folk og plante ting.
1: Men hvordan kan det være morsommere å vanne planter på spill spill enn å vanne planter i virkeligheten?
0: Det er jo det som er så fantastisk, at plantene mine i min stue, de har ikke fått vann på 2 uker. Men tror du jeg planta og vannet planter i går kveld? Jeg planta så mye planter, jeg. Det eneste problemet var at det var i spillet. Jeg herved en gamer. Men jeg vet ikke om dette kommer til å bli positivt eller negativt for mine egne evner fremover.
1: Stakkars plantene dine.
0: Ja, de roper et hjelp, de altså.

0: Premiepotten den bare øker og øker, for det har vist seg ganske vanskelig å gjette hva folk jobber med.
1: Ja, det ikke den letteste jobben vi gjør i hvert fall, men vi prøver oss igjen i dag, gjør vi ikke det, Kjetil?
0: Det gjør vi. Vi har to spørsmål, så skal vi forsøke å finne ut hva du jobber med. Så dette altså en superenkel konkurranse for deg, en ganske vanskelig konkurranse for oss. Og premiepotten nå oppe i 5500 kroner. Vi legger på 500 kroner hver dag. Meld deg på hvis du vil være med. Send en melding til 1904 og start med kodeordet Morgen.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Dette siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte gi opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
6: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
7: Mekonomen!
8: Hei!
7: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
10: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
11: Også i dag tar folk turen innom Slottsplassen for å minnes kong Harald som gikk bort på fredag. Gjennom helgen har tusenvis av mennesker vært innom, og det var et hav av både lys og blomster der i går kveld.
12: Jeg synes det veldig, veldig spesielt. Det går mye mer inn på meg enn det jeg hadde trodd.
13: Så nå jeg jo på tur til et annet sted, så tenkte jeg at det var veldig greit å gå innom en tur og se det. Det veldig spesielt. Føler jo på det.
11: Det blir oppsigelser og permitteringer i anleggsbransjen om drivstoffprisene øker enn i morgen når det er slutt på de midlertidige avgiftskuttene. Det sier Kjell Iver Gjerdalen, nestleder i Maskinentreprenørenes forbund Innlandet.
14: Vi kan jo ikke bære uforutsette kostnader. Det blir færre og færre selskaper som driver i vårt fag da.
11: I Nepal over 900 mennesker nå bekreftet døde etter den voldsomme flommen forrige uke. Nesten 3000 fortsatt savnet, og det antas at de fleste av dem omkommet. Hele landsbyer begravd av lag med gjørme. Mellom 60% og 70% av boligene som selges i Oslo nå blir solgt under prisantydning, og de som skal selge må være tålmodige, melder Finansavisen. Mens det i fjor på denne tiden i snitt tok 24 dager å selge, går det nå 43 dager. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
10: Med Ellen og Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Fredrik.
2: God morgen, god morgen.
1: God morgen. Vi skal prøve å finne ut hva du driver med til vanlig.
3: Gjett jobben.
4: Og informasjonen vi har om deg, Fredrik, er at du er 42 år og fra Stavanger. Stemmer det?
2: Helt riktig.
4: Ja da, nå skal du få to spørsmål. Klarer vi å gjette jobben din, da vinner du. Og jeg starter det. Er du klar?
2: Yes.
4: Ok, se for deg at du er på jobbintervju til jobben din, og så får du spørsmål om hva er dine negative egenskaper. Hva svarer du da?
2: Jeg har litt ADHD, kanskje.
4: Ja, ok. Fredrik har litt grann ADHD. Da er det høres ut som han må jo jobbe med noe hvor han kanskje ikke sitter så mye stille, Kjetil. Eller hva tenker du?
1: Ja, det høres ut som om Fredrik er i bevegelse nå også, mens han snakker med oss på radio.
4: Ja.
1: Jeg lurer på, Fredrik, hva slags bil kjører du?
2: For meg så er det eneste som er viktig med bil er at det kommer frem. Så jeg bryr meg ikke særlig mye. Jeg har en Toyota Yaris.
4: En Toyota Yaris. Ok.
1: Tenker at vi her kan utelukke godt betalte oljejobber?
4: Ja, for da føler du at du kjører Porsche.
1: Sannsynligvis.
4: Ja, vi er jo i Stavanger-området.
1: Er vi på en eller annen... Men hadde han vært håndverker, så hadde han kjørt en...
4: Håndverksbil. Hadde han vært bonde, så hadde han kjørt også kanskje traktor. Så hva med noe innenfor butikk eller noe sånt da? Lager...
1: Skal vi gå for det?
4: Ja, jeg tenker vi gjør det. Fredrik, er du en lagermedarbeider?
2: Nei, det jeg ikke.
4: Ikke det? Det var vanskelig, vi har ikke så mye å gå på i dag, Fredrik, men hva er det du jobber med?
2: Jeg jobber som reiseleder.
4: Reiseleder, ja! Hva er det beste med jobbene dine, Fredrik?
2: Det er å treffe mennesker, jobbe med mennesker og prøve å bidra til at folk får det fint.
4: Ja, det tror jeg på. Og hva er det du gjør akkurat nå?
2: Nå er jeg på vei opp med en kompis fra Brasil, på vei opp prekestolen for å vise fantastiske Norge.
4: Litt av en reiseleder, altså, ute på reise allerede.
2: Ja.
1: Hvordan ser du ut på prekestolen akkurat nå?
2: Det er helt blå himmel, og solen er på vei opp, så vi er en time unna, men det er helt fantastisk.
4: Herre min, da må dere ha en nydelig tur videre, og pass på når det blir bratt, da.
2: Ja.
1: Ha det bra. Men der mistet vi forbindelse med Fredrik, men...
4: Ja.
1: Ok, vi klarte ikke å gjette det. Vi legger på 500 kroner til i morgen. Du kan vinne 6000 hvis vi klarer å gjette hva du jobber med.
4: Men da må du sende oss en sms, kodord morgen og navnet ditt, nummeret 90.

0: bygda bedre enn byen? Det det store spørsmålet som vi har diskutert i dag, og som du har stilt, produsent og dommer Stian Henriksen.
1: Det stemmer.
0: Vi var litt uenige. Vi jo glad i både bygd og by begge to, men jeg heller litt mot bygda, du litt mot byen.
2: Men så må vi riktig nok bare rette opp i at bygda for Kjetil Kolbotn, som jeg vil strengt sagt si at ikke bygd, så ingen av oss var vel helt gode nok til å kunne svare på dette i det hele tatt. Det derfor vi har deg som hører på, altså Snapchat-juryen som har vært inne på vår Snapchat God morgen radio og stemt da, vet du.
1: Og der har vi fått inn, jeg synes, en som oppsummerer det best. Bygda definitivt best. Frisk luft. Slipper å høre på all trafikk. Kun fugler, sauer og noen kyr.
2: Ja. Det der å ha kyr i hagen har jeg alltid drømt om. Sånn at du alltid har digg melk.
1: Da det kanskje ikke rart at 87% mener at bygda bedre enn byen.
2: Ja. Da har vi svaret, altså. Bygda bedre enn byen.
0: 87% var overraskende mange.
1: Sjokkerende mange.
2: Overlegen seier til bygda.
3: For alle lange kvelder i sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Ja, den her. Det ikke den fina.
4: Den blå.
5: Ja. Ja.
4: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
8: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå kan du se den siste fisken som kong Harald fisket svømme rundt I et akvarium.
2: Hæ? Lever fisken?
1: Fisken lever fortsatt, og dette jo helgen og dagene, eller uka, for å hedre og hylle kong Harald. Mange har vært på slottsplassen og lagt ned blomster. Absolutt. Mange skal, vi har planlagt å dra til kapellet og gå forbi kisten når den blir satt ut. Det vel I morgen.
2: Det I morgen.
1: Men I Lærdal så kan du altså se den siste fisken som han fanget. Han var på fisketur I juni. Han var jo veldig glad I å fiske kongen vår, og god til å fiske også. Få masse skryten, og det ingen som kan plassere en tørrflue på samme måter som det kong Harald kunne.
2: Det altså så menn 50 å være imponert over at kongen kan kaste flue, så det må jeg bare si at det der, nå vi inne på det.
1: Han var I en lakseelv I Lærdal på et av de første kassene sine, ja. Så får kongen en diger laks.
2: Men den ikke diger nok til å spises?
1: Nei, de har vel bare bestemt seg for å gjøre noe annet med den. Enten så kaster du den ut igjen, eller så spiser du den, men disse gjorde ingen av delene. De tok den med til vild lakssenteret I Lærdal og puttet den I et akvarium der, og der svømmer den rundt og har gode dager, og folk kan peke på den og si at der svømmer den siste fisken som kongen fanget.
2: Hva tror du laksen har fått som navn?
1: Rekslaks, tipper jeg ned til.
2: Rekslaks. En ting sikkert, du og jeg, vi tilbake her I morgen, Kjetil.
1: Det vi, da det tirsdag, og I tillegg så det faktisk september.
2: Absolutt.
1: Ny måned og nye muligheter. Vi høres fra klokka 6. Ha det fint.
2: Ha det.

0: tusen takk. God morgen, Bellen og Kjetil. Det var ikke bare morsomt, det var fint. Og riktig god morgen til deg. Nå blir det nyheter. Klokka di, den ni.
1: Fra nå i dag klokken ni vil flere domkirker i Norge ha klokkespill til ære for kong Harald og kong Håkon. Fra Oslo domkirke vil det bli spilt flere salmer og annen sørgemusikk, melder NRK, og det vil være klokkespill fram til kong Haralds begravelse onsdag neste uke. Det blir oppsigelser og permitteringer i anleggsbransjen om drivstoffprisene øker igjen i morgen når det er slutt på de midlertidige avgiftskuttene. Det sier Kjell Iver Gjerdalen, nestleder i Maskinentreprenørenes forbund Innlandet.
2: Vi kan jo ikke bære uforutsette kostnader. Det blir færre og færre selskaper som driver i vårt fag da.
1: Barnevernet må omorganiseres etter avsløringen om at kriminelle aktører har tilknytning til barnevernsinstitusjoner på Østlandet. Det krever Erik Stene, som har ledet to regjeringsoppnevnte utvalg om barnevernet, melder Klassekampen. I fjor leverte de en rapport til regjeringen som viser at staten ikke har god nok kontroll. Mellom 60-70% av boligene som selges i Oslo nå blir solgt under prisantydning, og de som skal selge må være tålmodige, melder Finansavisen. Mens det i fjor på denne tiden i snitt tok 24 dager å selge, går det nå 43 dager. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Ja, riktig god morgen og velkommen skal du være til en ny uke i livet og en ny dag på P10 Country. Leanne Wimes her, og det med Can't Fight. The Moonlight.

0: just lying here thinking about you.
1: Ikke et vondt ord om rock'n'roll, det skulle tatt seg, men hvis det country du vil høre på. Alan Jackson her med Don't Rock the Jukebox.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

Vi skal høre Parmalee synge Cowgirl på radioen din, men før det en liten snitt av den nye til Little Big Town og Kelsey Ballerini, for den myk og fin og nydelig, kan du tro, og heter Closing Time. It's 2 a.m.

0: Er en plutt av bedriver pludring?
1: Pluttepludring, ja, ikke her I Studio 4 I Radiohuset da, men I baksetet på bilen til Kane Brown, som klar med en sang om denne plutt. Denne pludre plutt. Og låta den heter Backseat Driver.
2: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.

My green all comes blue collar. Ja, hva betyr det? Jo, det betyr at alle penger jeg tjener, de tjener jeg på å være en arbeidskar. Og det noe med det stedet her, enda så omskiftelig verden og livet her. Folka på denne plassen, de forblir det samme. Og det godt syns.

0: du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
2: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
4: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

frisk og veltrent mann som forsyner meg under 60 år neste år, men det synes ikke så veldig på, synes vi. Tim McGraw klar, og det med en dobbel. Just to see you smile, men før den, Steve Miller's The Joker.

0: RT Country.
1: Ja, det er ikke slem, jeg er bare sær. Brothers Osborne venter meg. I'm not for everyone.
2: Så mange som 100 000 nordmenn kan komme til å oppsøke Slottskapellet de neste dagene. Fra i morgen åpnes det for at folket kan komme inn og ta et siste farvel med kong Harald ved hans båre. Og nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen tror det blir kø for å komme inn.
3: Noe veldig mange nordmenn ønsker å ta del i for å vise den siste respekt og ære til en konge vi har hatt i mange, mange år.
2: Mannen som er tiltalt for å ha drept en tobarnsmor i Orkland i Trøndelag i desember i fjor, nektet straffskyld da rettssaken mot ham startet i dag. 55-åringen har ikke tidligere forklart seg for politiet. Kvinnen ble funnet død utendørs med flere stikk i kroppen. Mannen er tidligere dømt flere ganger, blant annet for drap og grov vold. Nå klokken 10 starter meklingen i lønnsoppgjøret for både lokomotivførere og andre ansatte på togene til Vy. De er uenige med arbeidsgiveren om arbeidstid, skiftordninger og turnusplaner, og hvis ikke partene blir enige, blir det togstreik fra onsdag. Et av de virkelig store boybandene kommer til Norge, og det er aller første gang Take That kan oppleves her i landet. Og det skjer 18. juni neste år på Tjuvholmen i Oslo. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
1: Noen klapper på 2 og 4, og noen klapper på 1 og 3, og noen har ingen rytmesans, og det er da vel greit det. Her kommer Brothers Osborne med I am not for

Tibi her for å fortelle at nå har jeg vært alene lenge, ja, alt for lenge faktisk. Jeg trenger å bli med noen, og jeg skulle vært med noen, og det, du skulle vel ikke helt teoretisk ramle deg inn og hjelpe meg med det? Denne heter Blinding Lights.

0: Adspredelse, det trenger vi. Det trenger vi, og så har vi litt forskjellige måter å bli adspredt på, vet du. Det koselig å se på TV i uka, spise god mat, og så det jo hyggelig å ha sted å gå og møte venner. Toby Keith klar nå. I love this bar.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
1: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
2: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: Er bleiepolemikk et ord, du vet at Donald Trump han døpte om Mexico-gulfen til Gulf of America. Det er bare sånn han og nå tror vi Kanada med å døpe om Kanada-gjest til Donald Duck, så det... det er i alle fall ikke noe å si på underholdningsverdien, følg med her nå.
1: Kanadierne, de ikke snaue, de altså, de blir sinne av de også.

0: de har lyst til å nå når han skal starte med Lake America, ja, da skal de endre noen gatenavn. Det er blant annet en gate i USA som heter Trump Street, og nå skal den gaten få nytt navn, og det står mellom to ting. Klarer du å gjette hvilke?
1: Nei, det er... Street of Canada?
0: Neida, det ene er Obama Avenue. Eller Taco Avenue.
1: Nei, så utrolig barnslig. Altså her driver vi og diskuterer, og dette går utover folk som må betale mer penger for varer og få mindre lommeboka, og så sitter de som styrer i land og sier, hvis ikke du setter deg prisen, så skal jeg kalle vannet ditt for noe som du ikke vil at skal hete.
0: Nei. Og da ender jeg navnet på gaten som er oppkalt til deg.
1: Hvor er de voksne?

0: sense. No phone, no pool, no pets.
1: Så kul en sang, men han ikke så verst. Jace Everett heller nå drar i gang med vampyrsløgeren sin. Vi har i vente Bad Times.
2: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
3: Storebrand presenterer et helt neppo.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer også. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20:15 i kveld på Viaplay.

0: Mekonomen!
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
6: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
5: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
6: Selv takk.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Formiddagen på P10 Country presenteres av maleverktøy fra Biltema.

0: Eagles, Kvitnes och en dubbel Ella. Det här blir bra. Men först, sista nytt, klockan det har blivit 11.
1: Folk kommer til å måtte stå i kø for å få ta et siste farvel med kong Harald ved hans båre, det tror nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Fra i morgen åpnes det for at folket kan komme inn i slottskapellet og ta et siste farvel, så mange som 100 000 nordmenn kan komme til å oppsøke kapellet.
2: Noe veldig mange nordmenn ønsker å ta del i for å vise den siste respekt og ære til en konge vi har hatt i mange, mange år.
1: TV-serien Alternative Norge, der prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett er med, blir utsatt. Serien skulle ha hatt sendestart denne uka, men utsettes til 16. september av respekt for kongefamilien og den nasjonale sorgen etter kong Haralds bortgang, opplyser Viaplay. Mannen som tiltalt for å ha drept en tobarnsmor i Orkland i Trøndelag i desember i fjor, nektet straffskyld da rettssaken mot ham startet i dag. 55-åringen har ikke tidligere forklart seg for politiet. Kvinnen ble funnet død utendørs med flere stikk i kroppen. Mannen tidligere dømt flere ganger, blant annet for drap og grov vold. Det kan bli togstreik denne uka. I dag startet meklingen i lønnsoppgjøret for lokomotivførere og andre ansatte på togene til Vy. De uenige med arbeidsgiveren om arbeidstid, skiftordninger og turnusplaner. Hvis partene ikke blir enige, blir det streik fra onsdag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Det håp for sånne som oss? Fremtiden og oss egentlig en kombinasjon å satse noen ting på? Henning Kvitnes, han har svar i en sang som heter Sånne som oss.

Disse damene fra byen. De kan jo åpne stengte dører bare ved å smile. Ja, disse damene fra byen, dem skal du være veldig forsiktig med. Her kommer Eagles med en sang om saken som heter Lion Eyes.

0: Ikke er jeg allsidig. Ikke er noe naturtalent i noen retning. Men I'm pretty good at drinking beer. Vi gjør oss klare for en bliliten sak av Billy Currington.
1: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
1: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.

0: Hotels.com.
1: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
0: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
1: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
0: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Er du noe glad i gaming, du? Jeg var ganske rå på Pac-Man sånn rundt 1980, satt på Pers lokale puben og spilte Pac-Man. Jeg synes det var kjempegøy. Men gaming nå, det er blitt noe mer enn det da. Forn C og min kollega Ellen ifra Godmorgen, Ben og Kjetil. Gamer 5 timer på rappen her for i dag, det synes vi var mye. Følg med her nå.
1: Finns det et spill hvor du kombinerer fisking og potteplanting og matlaging?
2: Spiritfarer. I går spilte jeg altså 5 timer spill der, som går ut på at du får en båt. På denne båten så skal du plante masse planter, du skal lage mat og du skal fiske. Og det drev jeg med i 5 timer i går. Jeg satt og fisket fra denne virtuelle båten. Det var sånn deilig, nydelig sånn spillmusikk i bakgrunnen. Og så skal du ta vare på noen sånne spirits som skal videre til neste verden eller et eller annet. Eller annet. Altså det eneste du gjør er å lage mat, fiske, mate folk og plante ting.
1: Men hvordan kan det være morsommere å vanne planter på spill enn å vanne planter i virkeligheten?
2: Det er jo det som er så fantastisk, at plantene mine i min stue, de har ikke fått vann på 2 uker. Men tror du jeg planta og vannet planter i går kveld? Jeg planta så mye planter, jeg. Det eneste problemet var at det var i spillet. Jeg er herven en gamer!

0: Jeg er for rørt på meg. Jeg har jo vært over halve verden, og mer skal det bli. Det eneste stedet jeg ikke kom meg, det videre I livet. Det jo småpoetisk sagt, og det kommer en sang som heter det samme. Everywhere But Down ifra en herre ved navnet Matt Still.
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand... konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly Norwegian.
3: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
4: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
4: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
5: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
6: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
7: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
6: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
7: Selv takk.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

Det heter det at jeg måtte gni meg øya, og du tenker kanskje det bare et uttrykk, men innimellom blir vi minnet på, vet du. Både du og jeg, at man må faktisk gni seg øya for å få til å tro det man ser. Josh Ross har en sånn opplevelse. Denne heter Hate How You Look.

0: Som proffkunde hos SnapDrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egenøyde verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
1: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Mekonomen.
6: Hei.
5: Hallo.
6: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
8: Storebrand presenterer et helt neppå.
9: Nei.
10: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
9: Nei.
10: Ikke I kjelleren heller.
9: Nei.
10: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
9: Niks.
10: Hva med naboen da?
8: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
11: Hei du!
12: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
11: Nei, hæ? Det veldig rart!
12: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
11: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
12: Har vi det?
11: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
12: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
11: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
13: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

I Still Miss You Babe, sang Mark Chestnut, og han gjør den bra. Men nå skal jeg få lov å si tusen takk for følget. En fryd for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer kollega Guro Trintrud på. Ta vel imot den damen. Min siste dag kommer fra Old Dominion, og den heter Almost on the Boat That Day. Takk for nå. Vi gjør seg morgen.

0: Der så er klokka blitt 12 denne mandagen. Du på PT Country, hvor musikken fortsetter etter en nyhetsoversikt.
1: Titusenvis har samlet seg på Slottsplassen siden kong Harald døde fredag. Ifølge politiet var det rundt 19 000 personer foran slottet klokka 12 fredag, og lørdag klokka 1 var det over 20 000 der. I går var det 10 000 på Slottsplassen og like mange utenfor Oslo Domkirke, der det ble holdt nasjonal sørgegudstjeneste. TV-serien Alternative Norge, der prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett er med, blir utsatt. Serien skulle hatt sendestart denne uka, men utsettes til 16. september av respekt for kongefamilien og den nasjonale sorgen etter kong Haralds bortgang, opplyser Viaplay. Ambulansearbeideren som ble skadet under den kraftige eksplosjonen i Øygarden i Vestland forrige uke er hardt skadet, opplyser Oslo Bergen til Bergens Tidende, og personen fremdeles innlagt på sykehus. En person døde og to ble skadet etter eksplosjonen og brannen i et bygg med flere leiligheter. Over 83% av alle i Norge bor i byer og tettsteder. Det er nesten 4,7 millioner nordmenn, og en liten økning fra i fjor, viser ferske tall fra SSB. Det betyr også at andelen som bor i spredtbygde strøk går ned. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Hei du, så det oss noen timer fremover her på P-team. Guro her med Faith Hill til deg etter Tyler Hubbard først.

Hei du, riktig god mandag til deg. Jeg håper du har en så god mandag som du bare kan denne 31. augustdagen. Akkurat nå så er det meg, Guro, som er med deg videre. Og vi må jo bare si at det går jo ut av en utrolig spesiell helg. Altså, jeg vet ikke med deg, men jeg har altså sett så mye på TV nå gjennom helgen, og jeg har hørt så mye på radio. Snakker da selvfølgelig om alt som har hatt med Kong Harald å gjøre. Og på lørdag så tok jeg også med barna mine inn til Slottsplassen. Lane blomster, barna har tegnet tegninger, og det å liksom bare kunne få lov til å være der og oppleve det historiske som nå skjer, og det triste, men også på en måte fine da, ved at man kan være sammen i sorgen. Det var en ganske så sterk opplevelse, og også noe jeg er sikker på at barna kommer til å ta med seg, altså. Så jeg håper at du har en så, som sagt, god mandag som du bare kan, og så skal jeg i hvert fall gjøre det jeg kan med å serve deg med all den beste countrymusikken som du får her på P10. Har funnet fram litt Chris Young til deg, som du skal få ganske straks. Aller først, her er Sky McQuarrie, nok med Cabin Solo.

0: Er du glad i Tobias Sten? Da har du litt å glede deg til nå fredag som kommer, for da kommer han med ny musikk og en liten smakebit av hva du har i vente. Det skal du få med deg her på PT nå i løpet av det kommende kvarteret. Og så har jeg en låt til deg fra Ronnie Dunn som du skal få koste deg med aller først, rett etter dette.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
4: Gjensidige presenterer en lagerbrann på 70-tallet.
5: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
4: Og en lagerbrann i dag.
5: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
9: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
8: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
9: Selv takk.
10: Formiddagen på P10.

Du skal straks få med deg en av låtene fra Tobias Steen sitt siste album, men du glad I Carl, så du litt å glede seg til på fredag som kommer også, for da slipper du jo ny musikk, en ny låt som heter Halt Forhold, og allerede nå så har du lagt ut en liten smakebit til oss på Instagrammen sin av hva vi har I vente. Next.

lyd fra Instagrammen til Tobias Sten, altså sånn høres den nye låta som har slippet på fredag ut, og så skal du akkurat nå ha på PT Country for å kose deg med du og deg om da fra samme kar.

0: Hvis du har vært inne og lest litt nettaviser I dag, så har du også kanskje fått med deg siste nytta om begravelsen til Dolly Parton. Blant annet VG skriver I dag at Dolly Parton ble gravlagt I Nashville på fredag som var I en liten og privat seremoni, altså I Nashville, det opplyser familien. Og countrystjerna ble da gravlagt på Woodlawn Memorial Park og Museum ved siden av ektemannen sin Carl Dean, skriver blant annet Page 6 da. På nettavisene sine. Du skal selvfølgelig få med deg musikk fra ikonet Dolly Parton I løpet av denne ettermiddagen da, på PT også, men akkurat nå så blir straks musikk fra en annen legende, Alan Jackson, etter dette.
1: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
6: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
7: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godt

Hele forrige uke så hadde du muligheten til å vinne Warren Ziders billetter av på PT, også hotellovernatting og transport, og hvem det som stikker av gårde med denne konsertpakka til konserten hans på sentrumscenen i starten av november. Det skal du få svare på i løpet av ettermiddagen. Vi kårer en vinner etter klokka tre her på PT i dag. Akkurat nå det meg, Guro, som med deg, og du skal få to karer som begge har vært i Norge tidligere, både Josh Turner og ikke minst Brad Paisley aller først.

0: Fix and Drive.
1: Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
8: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
7: Og en lagerbrand i dag.
8: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
9: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
11: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
12: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
13: Hei, mamma.
14: Hei, hei.
13: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Du, hør på de vindusviskerne.
16: Må vi ha nye, eller?
15: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
16: Ja, ja.
17: Biltema.
18: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

ute og turnerer gjennom høsten rundt omkring I USA med turnéen sin Taking the Long Way, altså 20-årsjubileum da, for plata som kom tilbake I mai 2006. Med blant annet låter som du skal få med deg akkurat nå her på PT Country. Her The Chicks, Not Ready to Make Nice.

0: countrymusikken her på PT denne mandagen fortsetter etter en kjapp nyhetsoversikt nå. Klokka, den ett. Politi fra Sverige skal bistå under kong Haralds begravelse neste uke, det bekrefter svensk politi til Dagbladet. De ønsker ikke gi noen detaljer og sier det opp til norsk politi å fortelle om sikkerhetsarbeidet rundt begravelsen. Kong Harald begraves onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Store deler av Oslo sentrum blir stengt av i forbindelse med kong Haralds begravelse. Det får konsekvenser også for kollektivtrafikken. Ingen trikker vil kjøre i sentrum, så ifølge Ruter det lurest å benytte seg av T-banen. Den går som normalt med unntak av Stortingets stasjon som stenges, og på Nationaltheatrets stasjon stopper bare T-baner som går østover. En teknisk feil hos NAV fører nå til at noen mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingene noe forsinket, det melder VG. Dette gjelder de som sendte inn meldekort i løpet av helgen. NAV opplyser til avisen at feilen identifisert, og de jobber med å rette den. De som ikke får pengene utbetalt i dag vil senest få dem innen 3 virkedager, ifølge NAV. Vikingspiller Edvin Austbø solgt til den engelske fotballklubben West Ham. Det bekrefter nå begge klubber. Austbø skåret mål for Viking i Champions League-playoffen mot Dinamo Zagreb forrige uke. Skåringen sendte rogalendingene inn i den gjeveste europeiske turneringen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
1: En av de nye svare countrystjernene Stella Lefty og låta hennes Boston. Du hører da på PT nå etter Garth Brooks.

Jeg elsker denne låta her. Jeg har hørt den så mye, og jeg tror nok det er bare noe av det som kommer til å komme fra Stella Lefty i tida fremover. Altså en dame som har klatret seg opp på andreplassen på Billboard Hot 100 uka som har vært nå. Det er bare å si grattis så mye. Du, takk for at du er her på PT denne siste augustdagen i 2026. Da meg Guro som er med deg nå, og jeg har en nydelig duett til deg fra Carrie Underwood og Jason Aldean, som du skal få etter denne klassikeren fra Tammy Wynette først.

0: Blir det deg som vinner med deg Warren Siders-billetter for å se han live sentrumscene nå I starten av november, og også med hotell og transport? Svaret på det skal du få I løpet av ettermiddagen på PT. Vi skal kåre en vinner av den svære Warren Siders-konkurransen som vi hadde her hele forrige uke. Det gjør vi etter klokka 3 I ettermiddag altså. Akkurat nå så skal vi til Texas ganske straks.
1: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
1: Ja, men altså, det jo 30%.
3: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
4: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, du klar eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
10: Would you look at that? That's amazing.
9: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
11: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
12: Storebrand presenterer et helt neppå.
13: Nei.
14: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
13: Nei.
14: Ikke I kjelleren heller?
13: Nei.
14: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
13: Niks.
14: Hva med naboen da?
12: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
15: Hei du.
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
17: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
18: Hei, dette Tone Kroken. Og Benedikte Vesterås.

0: låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

Konsertsommeren er på ingen måte over for Dasha, selv om vi nå på den aller siste dagen I august, for på fredag som kommer så skal hun spille live I Mexico, altså. Du skal få med deg en av hennes mest kjente låter akkurat nå, av meg, Guro, som med deg, og håper du har en så god mandag som du

0: av de mest gjenkjennbare låtene innen countrymusikken skal du få med deg her på PT nå i løpet av de neste timene. En låt som det finnes utallige versjoner av, og ikke minst har blitt spilt på utallige samlinger og fester også opp gjennom tida. Og jeg tror det at uansett om man liker countrymusikk eller ei, så tror jeg liksom folk flest kan synge med i hvert fall til refrenget av den låta. Hvilken jeg snakker om, det får du høre etter Sam Hunt og Outskirts aller først.
1: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
3: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.

I hele 11 uker har den låta som du skal få med deg nå her på PT ligget inne på den svære Billboard Hot 100-lista på en tredjeplass nå. Og det låta som Taylor Swift laget for den nye Toy Story-filmen Toy Story 5. Hvis du ikke har hørt den, så det bare å skru opp radioen din, for den helt nydelig. I knew it, I knew you, nå på PT Country.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hola, folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong I syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det toppstemning.
7: For å si det sånn.
4: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
8: Hos Coprix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av maleverktøy fra Biltema.

Håper du har en så god mandag som du bare kan den ettermiddagen. Takk for at du nettopp her på PT Country, hvor vi også holder deg oppdatert med nyhetene klokka to. Det meg, Guru, som med deg akkurat nå, og Chris Stapleton. Altså, en ting den mannen ikke kan synge? Jeg tror han kan synge altså, alle låter som finnes i hele verden, og så kommer det til å høres nydelig ut. Uansett, det min spådom i hvert fall. Her skal du få med deg en av de utrolig flotte låtene. Du på PT, og dette Millionaire.

0: holder altså oppdatert denne mandagen, og her en rask nyhetsoversikt nå. Klokka to, men du på P10 Country.
1: Hele kongefamilien deltar når kongen avlegger ed i Stortinget i morgen, det opplyser kongehuset. Kong Håkon vil følges av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra, mens prins Sverre Magnus og dronning Sonja følger edsavleggelsen fra stortingssalen. Også kronprinsessen vil avlegge ed til grunnloven, dette gjør hun skriftlig. Marius Borg Høyby får delta i kong Haralds begravelse neste uke, det opplyser politiet nå til Aftenposten. Høyby sitter i varetekt på Skaugum med fotlenke og får ikke forlate området. Påtalemyndigheten har godkjent Høybys begjæring om å få forlate Skaugum når kongens båre flyttes til Slottskapell i dag og under gravferden neste uke. Og det kommer til å bli høytidlig, og det kommer prominente gjester fra hele Europa. Onsdag neste uke skal altså kong Harald gravlegges etter en høytidlig seremoni i Oslo Domkirke. Kongen var elsket av folket, og det var han også av statsoverhodet rundt om i Europa. Og i verden, sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle.
2: Kong Harald har en høy stjerne rundt omkring i hele verden. Dette en mann som har satt dype spor, ikke bare i Norge.
1: Så tar vi med at vikingspiller Edvin Austbø er solgt til den engelske fotballklubben West Ham, bekrefter begge klubber nå. Austbø skåret mål for Viking i Champions League-playoffen mot Dynamo Zagreb forrige uke, og skåringen sendte rogalendingene inn i den gjeveste europeiske turneringen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: Deg som trenger en låt å styrke deg på, så skal du få med deg Johnny Cash på P3 etter Kenny Chesney. Aller først nå med Happy Day.

Selman fylte 50 år nå I sommer, så føler han seg som 30 år mentalt, og musikken hans også da på en måte musikken til en 30-åring. Det forteller nå Luke Bryan til Billboard Magazine altså. Nå I midten av september så slipper han jo også nytt album som heter Signs 18. September det kommer, og vi skal selvfølgelig også sjekke ut det her på PT når det ute. Akkurat nå så kan du høre den med George Birch. Her Ride, Ride, Ride. I threw a

0: Koms. Han en kar som ikke fremmed for å sette rekorder, og nå nylig så fikk han sin 21. låt på toppen av Billboard sin radioliste I USA. Jeg tenkte du skulle få med deg musikk fra karen og så mikse innmari lenge på P-team. Aller først, en av Maren Morris sine mest kjente.
1: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
7: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
8: Nå videre stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
9: Would you look at that? That's amazing!
8: Bok Norgesferie du også på videre.no.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Hei.
13: Du hjemme allerede?
12: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
13: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
12: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
13: Som hva da?
12: Nei, senga vår da.
13: Nei...
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Takk for at du nettopp her på PT Country, hvor du får med deg all den beste countrymusikken gjennom hele døgnet. Snart en av de mest kjente låtene til Alabama her på PT, men aller først, en kar som jo har vært I Norge tidligere, og I sommer så var han jo også I Göteborg og hadde svær konsert der. Her Luke Combs på PT nå, med Days Like These.

0: En av de fineste låtene jeg vet om fra Lady A den låta som kom tilbake I 2009 og som jeg gleder meg til å kunne spille for deg her på PT Country straks. Den kommer rett etter dette.
1: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
2: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
1: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
2: Selv takk.
3: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge, før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.

Garth Brooks, han har nå erklært at det skal bli en egen Dolly Parton-dag. Altså 25. september så har han bestemt seg for at alle pengene som kommer inn I baren da, til Garth Brooks denne dagen, de skal doneres videre til Dolly Parton sitt store veldedighetsprosjekt Imagination Library. Dolly Parton som jo har et sånt svært bokprosjekt, eller hadde da, som hun jo sendte millionervis av bøker til barn rundt omkring I verden for å bygge opp under deres leseglede og lære dem rett og slett til å bli glad I å lese. Og alle pengene også som kommer inn I barn til Garth Brooks den 25. september skal gå rett til Dolly Parton sin arv her og dette prosjektet. Det skriver blant annet American Songwriter på nettet nå, og så lover jeg deg at du skal få med deg musikk fra Dolly Parton også her på PT innen klokka slår tre, men akkurat nå så det tonene fra Toby Keith. Det hører og get my drink on.

0: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
1: Du tror de sjekker restauranger.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
6: Would you look at that? That's amazing.
5: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
7: Eftermiddagen på PT Country presenteras av Hakka Sommerdäck från Nokian Tires.

I løpet av en halvtime nå så skal du få svare på om det du som får med deg billetter og hotellovernatting og transport til Warren Zeilers sin konsert på sentrumscene I starten av november. Vi har hatt en svær konkurranse på PT hele forrige uke, og hvem det som sikrer går med seieren, da, det skal vi finne ut av nå innen klokka slår kvart over tre. Ha meg, Guro, som med deg. Jeg har lovt deg musikk fra Dolly Parton, og det kommer rett etter Riley Green aller først. Her Change My Mind. If you showed up, I wouldn't let you in.

0: Det blir både Ella Langley og Alan Jackson på PT Country etter en nyhetsoversikt nå. Klokka, den tre.
1: I et innlegg på Instagram deler kongehuset nå flere bilder fra dagene etter at kong Harald døde. I et av bildene vises kongefamilien når de sammen står i et vindu og ser utover slottsplassen. I flere dager har folk strømmet dit for å ta farvel med kong Harald og lagt ned blomster, minner og tegninger. Og det kommer til å bli høytidlig, og det kommer prominente gjester fra hele Europa. Onsdag neste uke skal altså kong Harald gravlegges etter en høytidlig seremoni i Oslo Domkirke. Kongen var elsket av folket, og det var han også av statsoverhodet rundt om i Europa. Og i verden, sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle.
2: Kong Harald har en høy stjerne rundt omkring i hele verden. Dette en mann som har satt dype spor, ikke bare i Norge.
1: Det var en anonym trussel på appen Jodel som førte til at 1200 elever måtte evakuere fra en skole i Gjøvik fredag i forrige uke. Store politistyrker rykket ut til den videregående skolen. Hva som sto i meldingen vil ikke politiet si ifølge NRK, men Oppland Arbeiderblad skriver at noen har truet med at noe skulle gå i lufta. Ingen er mistenkt eller pågrepet etter hendelsen. Den norske landslagsspilleren David Møller Wolfe skal være på vei til tyske Hamburg. Ifølge TV 2 skal venstrebekken etter all sannsynlighet fortsette karrieren sin i den tyske klubben. Hamburg har fra før landslagskeeper Sander Tangvik i troppen. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Vi skal nå i løpet av det neste kvarteret dele ut Warren Ziders billetter av på PT. Om du blir den heldige vinneren, det får du svare på.

0: skal det avgjøres. For hele uka som har vært, så har jo vi hatt en svær konkurranse her på PT, hvor du har hatt muligheten til å vinne med deg Warren Zeiders billetter. Han spiller jo da i Oslo i starten av november, og det eneste du har trengt å gjøre er bare å gå inn i appen vår Lyden av Norge og trykke på cowboyhatt-knappen der, når du har hørt vår konsert-cowboy på radio. Og nå skal vi se da om vi får tak i noen som har klart det.
1: Hallo?
0: Hei, Oddbjørn. Du, det Guro i radiostasjonen PT Country som ringer.
1: Hei.
0: Hei. Du, jeg ringer og forstyrrer deg litt på en mandag. Er det greit?
1: Ja, det går fint. Ja. Det går helt fint.
0: Du, så ja. Bra. Det har jo vært en ganske spesiell helg. Det må vi kunne være enige om.
1: Ja. Ja. Ja, det kan vi være veldig enige om.
0: Men i dag så ringer jeg deg med en litt hyggelig nyhet, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi du har jo hørt denne lyden her ganske mye på PT Country nå siste uka.
1: Ja.
0: Den lyden der, kjenner du den?
1: Ja. Ja.
0: Og hva har du gjort når du har hørt den lyden der, Oddbjørn?
1: Da har jeg vært inne og trykket.
0: Da har du vært inne og trykket på cowboyhatt-knappen vår. Og jeg vil bare si, gratulerer så mye, for du skal oppleve Warren Zeiders live.
1: Oi!
0: Du har vunnet konsertbilletter.
1: Så kul!
0: Og også transport og hotellovernatting til konserten hans som på Sentrum Scene i november. Så altså, ja. Midt oppi alt det triste, så det fint å kunne ta med seg en litt god nyhet innimellom.
1: Ja, og vet du hva? Jeg må jo bare si det på lørdag, for det 14 dager, så gifter jeg meg, så det blir jo en ekstra gave da.
0: Er det sant? Gratulerer så mye. Har dere fått vært på en liten bryllupsreise enda, eller?
1: Nei, det er det vi ikke har.
0: Men vet du hva? Da må du ta med deg ektefellen, og så er det bare nedsatt til Oslo da i november, og kose dere på konsert og hotell og det hele.
1: Det skal vi, vet du. Tusen hjertelig. Det var kjempehyggelig.
0: Åh, bare koselig å kunne gi deg en god nyhet på en mandag. Det trenger vi det mellom.
1: Takk. Ja, det er veldig gøy det.

0: Ja, vi må gratulere så mye til Oddbjørn Andrea Hagen som ble vinneren av Warren Siders billetter og også hotellovernatting og transport til altså konserten hans da på sentrumscene nå I starten av november. Takk for at du her på PT og en gjeng som jo har vært I Norge flere ganger før å holde konserter. Det de du skal få med deg straks her på PT. Vi skal til Trion I Midland.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for... Verdens beste. Det jeg vet at VB-rulleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rulleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på vb.no.
5: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Ettermiddagen på PT Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.

Ferie er oppskrytt, skriver Tobias Sten på sosiale mediene sine, som synes det var deilig å komme igjen og kunne spille for folk etter å ha hatt seg noen dager i ferie da. Her skal du få med deg en av de mest kjente låtene hans på P10 også. Av meg, Gura, som er med deg akkurat nå, og håper jeg har en så god mandag som du bare kan denne siste dagen i august.

0: Akkurat du er nettopp her. Koser deg med countrymusikken, hvor er meg, Gura, som er med deg akkurat nå. Og vi skal straks skru tida tilbake til 1999, for du skal få med deg en av de mest kjente låtene til Faith Hill, og det rett etter dette.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
5: Nei.
6: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
7: Hei, mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Ole, folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det toppstemning.
13: Så det ser jeg også.
10: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
14: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Nå har Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
16: Would you look at that? That's amazing!
15: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
17: Hele Norges country-favoritter. Hi, I'm Faith Hill.
18: Just breathe. Dette P10 Country.

ute og turnere nå rundt omkring I USA fra september av og har med seg både Tyler Hubbard også og Josh Ross på sin The Young Tour. Jeg snakker om Dan O'Shea som jo slapp album litt tidligere I august. Her en av deres mest kjente låter også på P10 nå.

0: Har du lyst til å se Zack Topp spille live I PT-studio, så ligger videoen der ute på Instagrammen vår. PT Country vi heter der. Hvis du scroller litt ned, så kan du finne det hele. Altså ligger også på Facebook-siden vår. Han spilte jo live da han var her I Norge I mars. Og så skal du få med deg den låta som han spilte live for oss også straks her på PT.
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Lise forteller om suksessen nå etter klokka fire. Reidar straks på plass. Jeg heter Guro Trintru. Snart en nyhetsoversikt også, og akkurat nå rotløs rundt neste sving.

0: Nå er klokka fire, og vi skal en tur innom vårt nyhetsstudio her på P10 Country.
1: Begravelsen til Kong Harald I neste uke blant de største politioperasjonene I Norge noensinne, det sier innsatsleder Tom Berger ved Oslo politidistrikt. Det ventes et stort antall gjester fra inn- og utland, blant annet kongelige fra hele Europa og flere presidenter.
2: Ja, svensk politi vil bistå oss, og så har vi bedt om bistand fra forsvaret. Det helt riktig.
3: Kan det bli aktuelt å be andre land om bistand også?
2: Ja, vi vurderer fortløpende om vi har behov for å justere planverket opp, og da vil det kunne være nødvendig og aktuelt å be om bistand også fra andre land enn Sverige.
1: Akkurat nå klokken 16 flyttes kong Haralds båre fra slottet til slottskapellet. Det kongefamilien med barn og barnebarn som følger båren I en seremoni. Og fra og med I morgen åpnes slottskapellet for publikum. Da det mulig å besøke kong Haralds båre for å si et siste farvel. Det var en anonym trussel på appen Jodel som førte til at 1200 elever måtte evakuere fra en skole I Gjøvik fredag I forrige uke. Store politistyrker rykket ut til den videregående skolen. Hva som sto I meldingen vil ikke politiet si ifølge NRK, men Oppland Arbeiderblad skriver at noen truet med at noe skulle gå I lufta. Ingen mistenkt eller pågrepet etter hendelsen. Den norske landslagsspilleren David Møller Wolfe skal være på vei til tyske Hamburg. Ifølge TV2 skal venstrebekken etter all sannsynlighet fortsette karrieren sin I den tyske klubben. Hamburg har fra før landslagskeeper Sander Tangvik I troppen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Av og til så alt man trenger en god nyhet. Du møter Shabuzi litt senere, og det skal også handle om Max McNown.

Her P10 kanskje ettermiddagen i studio Reidar Buskenes, tilbake igjen på jobb etter en liten ferie på Kreta. Og jeg minner om at det var meget spesielt og kontrastfylt å ligge ved en bassengkant fredag morgen og motta den triste, triste meldingen om at Kong Harald har gått bort. Det ble noen tårer i sola. For han var rett og slett en fantastisk konge, og på mange måter hele Norges pappa. Og da vi landet på Gardermoen lørdag kveld, så gjorde det sterkt inntrykk å se at alle de her store skjermene, hvor det pleier å være reklame og all mulig annen info, der var det nå et stort bilde av vår avdøde konge. Og nå hans sønn allerede i gang med sin gjerning. Vi ønsker kong Håkon den 8. all mulig hell og lykke.

0: Vi I en spennende tid for country-sjangeren, og det popper jo opp nye talenter veldig ofte. Du skal få møte en av de største stjerneskudda straks.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så fag.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
9: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
10: Hei, mamma.
11: Hei, hei.
10: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
11: Nei.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Av og til så man I en periode av livet når ingenting går ens vei. Kanskje du der nå. Jeg har hatt sånne perioder I mitt liv, og jeg har til slutt bare hatt et veldig behov for at nå må det skje noe fint nå. Shabuzi har jo skrevet en låt om det, og du møter den straks.
2: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
3: Ok, men det like bra det da?
2: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
4: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
5: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
6: Pst. Vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert. Jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja. Så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå Widerøe stort salg på flybilletter. Gjør som 300 000 amerikanere.
2: Would you look at that? That's amazing.
1: Bok Norgesferie du også på Widerøe.no.
3: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong I syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det toppstemning.
9: Så kan jeg si det, da.
6: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
10: Nei.
11: Frende Forsikring presenterer En dummedag.
12: Hei, mamma.
13: Hei.
12: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
13: Nei.
11: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Gabby Barrett her på P10 Country. Vi nærmer oss en nyhetsoversikt. Etter siste nytt så skal du få møte både Tucker Wetmore og Riley Green. I bakgrunn, Mark Knopfler. Her What It Is.

0: Hellbillies byr på sin aller mest kjente låt etter nyhetene. Nå klokka 5, du hører på P10 kanskje.
1: Kong Haralds båre nå flyttet til Slottskapellet. Barn og barnebarn fulgte kong Haralds siste ferd gjennom slottet og bar også båren. Bak den gikk dronning Mette Marit og dronning Sonja hånd I hånd. Dronningens sønn, Marius Borg Høyby, var også med. Han har fått tillatelse til å forlate Skaugum, hvor han for tiden oppholder seg I varetekt med fotlenke. Begravelsen til kong Harald I neste uke blant de største politioperasjonene I Norge noensinne, det sier innsatsleder Tom Berger ved Oslo politidistrikt. Det ventes et stort antall gjester fra inn- og utland, blant annet kongelige fra hele Europa og flere presidenter.
2: Ja, svensk politi vil bistå oss, og så har vi bedt om bistand fra forsvaret. Det helt riktig.
3: Kan det bli aktuelt å be andre land om bistand også?
2: Ja, vi vurderer fortløpende om vi har behov for å justere planverket opp, og da vil det kunne være nødvendig og aktuelt å be om bistand også fra andre land enn Sverige.
1: Hvem som kommer I begravelsen neste uke ennå ikke kjent, men Russlands president Vladimir Putin ikke invitert, bekrefter Utenriksdepartementet til Nettavisen, og sier at Russland kun invitert på diplomatisk nivå. I morgen settes drivstoffavgiftene opp igjen, og det vil føre til dyrere transport av varer og tjenester, advarer Norges lastebileierforbund. For en transportbedrift med en månedlig forbruk på 20 000 liter diesel, så utgjør økningen over 72 000 kroner mer hver eneste måned, ifølge forbundet. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: I løpet av den kommende timen så skal du få møte både Riley Green og Tucker Wetmore her hos oss.

0: Bli med oss videre, for straks møter du Riley Green, som skal avsløre at han slett ikke trodde at karrieren kom til å gå så bra som den faktisk har gjort.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Uff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
5: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
6: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Bli med oss videre, for snart skal du få country-favoritter fra både Billy Currington og Bruce Springsteen. Og Tucker Wetmore skal avsløre hvilke to artister han gjerne kunne tenkt seg å jobbe med I et studio.
1: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok dekkskift på mekonomen.no I dag.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Visste du at vi I Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
3: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Jackson på tampen av P10 Country ettermiddagen på en speciell mandag. Det har vært spesielle dager det her. Jeg skal avslutte med The Church Sisters. Her 7

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Kongefamilien var ute på Slottsplassen og hilste på folkehavet nå i ettermiddag. Det er første gang siden tronskiftet fredag at det skjer. Kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og Märtha Louise hadde med seg blomster og leste flere av kortene som lå i blomsterhavet. Det var en tydelig rørt kongefamilie som sammen med de fremmøtte sang nasjonalsangen, og i det kongefamilien gikk inn igjen på slottet fikk de applaus. Også statsminister Jonas Gahr Støre har i ettermiddag vært på Slottsplassen for å vise sin respekt til kong Harald. Statsministeren la selv ned blomster der fredag og var der igjen i går kveld. I dag var han tilbake og hilste på folk og leste hilsener i blomsterhavet utenfor slottet. Han var der sammen med egne barnebarn. I ettermiddag ble båren til kong Harald flyttet fra slottet til slottskapellet. Hele den utvidede kongefamilien fulgte båren gjennom slottet. Så andre nyheter. En av tidenes beste fotballspillere, Lionel Messi, gir seg på det argentinske landslaget. Det skriver 39-åringen på sin egen Instagram-konto. Messi har spilt 207 landskamper og står med 125 mål. Hans siste kamp var VM-finalen mot Spania, som endte i 1-0-tap. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
3: Hey, I'm John Party.
4: Hi, this is Dolly.

0: vet du egentlig hvorfor VB-rullegerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste? Det jeg vet at VB-rullegerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rullegerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd I dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
7: Nei, nei, nei, nei, nei, nei.
8: Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
9: Hei, mamma.
10: Hei, hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
13: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
15: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
15: Hæ?
13: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
15: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa da.
16: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Yeah.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
4: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgen.

0: Norwegian
1: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
0: Norwegian.
2: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
3: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
2: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
4: Nok en innholdsrik Premier League-helg er unnagjort, og i kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard i spissen fosse videre i toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 i kveld på Viaplay.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
6: he? Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Kongefamilien var ute på slottsplassen og hilste på folkehavet nå i ettermiddag. Det er første gang siden tronskiftet fredag at det skjer. Kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og Märtha Louise hadde med seg blomster og leste flere av kortene som lå i blomsterhavet. Det var en tydelig rørt kongefamilie som sammen med de fremmøtte sang nasjonalsangen, og i det kongefamilien gikk inn igjen på slottet fikk de applaus. Og folk på slottsplassen synes det er rørende og fint at kongefamilien viser at de får med seg det som skjer på slottsplassen.
2: Det er en trøst for oss at vi samles alle sammen, men det er sikkert en trøst for kongefamilien også. Det er det. Og ikke minst dronning Sonja.
3: Ja, det er jo veldig rørende det også da. Og det synes de også sikkert er veldig rørende. Å se det blomsterhavet og alle de menneskene som føler med dem i denne tunge stunden.
4: Jeg tror de synes det er hyggelig. Absolutt. Det vil jeg i hvert fall ha synes. Ja.
1: Norges håndballforbund utsetter flere eliteseriekamper som var satt opp 9. september, samme dag som gravferden til Kong Harald. Blant annet gjelder det 3 kamper i eliteserien for kvinner og 1 i eliteserien for menn. Norges håndballforbund ønsker at spillere, ledere og frivillige skal få tid og anledning til å følge gravferden klokken 13 onsdag 9. september. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
5: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
6: Hey, guys, Gabby Barrett here.
7: Hey, this is Jameson Rogers.
8: Hey, this is Carrie Underwood.
9: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.
1: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
2: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
1: Og et innbrudd I dag.
2: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskamera.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rulleggere, kan du finne din verdens beste lokale VB-rulleggere på VB.no.
1: Nok en innholdsrik Premier League-helg unnagjort, og I kveld skal den avsluttes med rundens toppkamp, når kriserammede Aston Villa tar imot Arsenal. Skal den regjerende mesteren med Martin Ødegaard I spissen fosse videre I toppen av tabellen? Se storkampen fra klokka 20.15 I kveld på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Takk for et godt liv. Det står på kransen fra dronning Sonja som plassert på Kong Haralds båre i Slottskapellet. NTB har i kveld delt bilder av båren. Den ble i ettermiddag fraktet fra slottet av barn og barnebarn, og bak dem gikk dronning Mette Marit og dronning Sonja hånd i hånd. Fra i morgen ettermiddag åpnes det for de som ønsker å besøke båren for et siste farvel. Det var sterkt å se kongefamilien hilse på folkehavet på Slottsplassen, det sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. I ettermiddag gikk kong Haakon, dronning Mette Marit, dronning Sonja og prinsesse Märtha Louise ut med blomster og leste flere av kortene som lå i blomsterhavet. Sammen med de fremmøtte sang kongefamilien nasjonalsangen og fikk applaus da de gikk inn igjen på slottet.
2: Jeg tror det ble en sterk opplevelse både for de som tilfeldigvis var der, for det var jo uanmeldte besøket her, og for kongefamilien. De var åpenbart rørt, og jeg håper de føler styrken og kjærligheten fra folket i sorgen de står i.
1: Så andre nyheter. En mann i 80-årene omkom i en trafikkulykke i Aurskog-Høland i går. Det bekrefter politiet til Romerikes Blad i dag. Bilen skal ha gjort en forbikjøring, men møtte motgående trafikk og kjørte av veien. Det var føreren av bilen som omkom. En annen passasjer i bilen ble alvorlig skadet i ulykken. De pårørende er varslet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
1: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
2: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så jeg legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
5: Talkmore.
6: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
7: Pizzabakeren smaker mer enn den koster.
6: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.

0: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
1: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
0: Og en lagerbrand i dag.
1: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
2: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
3: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
2: Ja, men altså, det er jo 30%.
4: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Hele Norge føler med dronning Sonja i sorgen hun står i, det sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. I ettermiddag hilste dronning Sonja sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og prinsesse Märtha Louise på Folkehavet på Slottsplassen. Dronning Sonja var tydelig preget og sto igjen alene helt til salutten var over.
2: Jeg tror det ble en sterk opplevelse både for de som tilfeldigvis var der, for det var jo uanmeldte besøket her, og for kongefamilien. De var åpenbart rørt, og jeg håper de føler styrken og kjærligheten fra folket i sorgen de står i.
1: Kong Harald og dronning Sonja skulle feire et 58 års bryllupsdag den 29. august, dagen etter at kong Harald sovnet stille inn. Takk for et godt liv, det står på kransen fra dronning Sonja som er plassert på kong Haralds båre i slottskapellet. NTB har i kveld publisert bilder av båren. Båren ble i ettermiddag fraktet fra slottet av barn og barnebarn. Bak dem gikk dronning Mette Marit og dronning Sonja hånd i hånd. Fra i morgen ettermiddag åpnes det for de som ønsker å besøke båren for et siste farvel. Så til andre nyheter. I hele Norge har folk stått i drivstoffkø i dag. I morgen gjennomføres de vanlige avgiftene på bensin og diesel, som i 5 måneder har vært fjernet. Økningen blir på 4,71 kroner per liter for bensin og 4,51 kroner per liter for diesel. Circle K opplyser om at dersom folk har behov for å fylle på kanner, så må det skje innenfor godkjente regler, skriver NTB. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Ole, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterferier.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i syden.
3: Da vil jeg bare si det er fri bar.
1: Hvor det er toppstemning.
4: Så er det seriøst, da.
1: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Oi, hei, hvem er du?
1: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
0: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
1: Åja, velkommen.
0: Takk. Har du vært her lenge, eller?
1: Ja, siden i sommer.
0: Ja, det er såpass, ja.
1: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
0: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
1: I hvert fall ut året.
0: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Hele Norge føler med dronning Sonja i sorgen hun står i, det sier kongehusekspert i Se og Hør, Caroline Vagle. I ettermiddag hilste dronning Sonja sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og prinsesse Märtha Louise på Folkehavet på Slottsplassen. Dronning Sonja var tydelig preget og sto igjen alene helt til salutten var over.
2: Jeg tror det ble en sterk opplevelse både for de som tilfeldigvis var der, for det var jo uanmeldte besøket her, og for kongefamilien. De var åpenbart rørt, og jeg håper de føler styrken og kjærligheten fra folket i sorgen de står i.
1: Kong Harald og dronning Sonja skulle feire et 58 års bryllupsdag den 29. august, dagen etter at kong Harald sovnet stille inn. Og kong Haralds bortgang er veldig trist, det sa Arsenal- og Norge-kaptein Martin Ødegaard før avspark mellom Aston Villa og Arsenal i Premier League i kveld.
3: Veldig triste nyheter og preget hele Norge på en måte, så ja, veldig trist. Og sender varme tanker til alle der i familien og hele Norges familie.
4: Blir det en markering da?
3: Ja, nei, fint å kunne være en del av det, så ja, veldig fint. Og vi ville det som nordmenn her, så det er fint.
1: Det sa Ødegaard til Viaplay-kommentator Jonas Berg Jonsen. Til pause i kampen står det 0-0. Karsten Warholm dropper Diamond League-finalen i Brussel til helgen. Det bekrefter Warholms mor og manager overfor Dagbladet. Friidrettsstjernen har måttet se seg slått av brasilianske Alisson dos Santos i de to siste Diamond League-stevnene. Warholm tok nylig gull under 400 meter hekk i EM i Birmingham. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med...

0: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn, får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere. På utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn I verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740, eller gå inn på unicef.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det fotoforbud når publikum kan ta farvel med Kong Harald I Slottskapellet fra og med I morgen ettermiddag. Det skjer fra klokken 14 til klokken 18, deretter fra 2. til 8. september fra klokken 10 til klokken 18. Da kan publikum gå sakte forbi båren, opplyser kongehuset. Hele Norge føler med dronning Sonja I sorgen hun står I, det sier kongehusekspert I Se og Hør, Caroline Vagle. I ettermiddag hilste dronning Sonja sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og prinsesse Märtha Louise på Folkehavet på Slottsplassen. Dronning Sonja var tydelig preget og sto igjen alene helt til salutten var over.
2: Jeg tror det ble en sterk opplevelse både for de som tilfeldigvis var der, for det var jo uanmeldte besøket her, og for kongefamilien. De var åpenbart rørt, og jeg håper de føler styrken og kjærligheten fra folket I sorgen de står I.
1: Kong Harald og dronning Sonja skulle feire et 58 års bryllupsdag den 29. august, dagen etter at kong Harald sovnet stille inn. Aldri før I sin politiske karriere har Donald Trump hatt lavere oppslutning enn nå. I en ny meningsmåling fra Ipsos og Reuters får USAs president 33% oppslutning. Velgerne særlig misfornøyde med krigføringen I Midtøsten. Nå kan det bli vanskeligere for nordmenn å feriere lenge I Thailand. Fra 15. september halveres den visumfrie oppholdstiden for innbyggerne fra 60 land, blant dem Norge, skriver Nettavisen. Da gis 30 dager fritt opphold, ned fra 60 dager. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
4: Hey, guys, Gabby Barrett here.
5: Hey, this is Jameson Rogers.
6: Hey, this is Carrie Underwood.
7: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: Det siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet
3: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
4: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Hei, dette Tone Kroken.
1: Og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
0: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
1: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
0: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
1: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
0: Sjekk ut huseby.no.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: De politiske partiene er uenige om hvordan pausen på politiske utspill skal håndheves etter kong Haralds bortgang. Fra kong Haralds bortgang og frem til gravferden skal partene ha blitt enige om å pause dette. I går gratulerte Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum Island med å ha stemt nei til en EU-avstemming. Høyres generalsekretær har kalt innlegget trist da Vedum, sitat, ikke klarer å holde politisk borgerfred. Det er fotoforbud når publikum kan ta farvel med kong Harald i Slottskapellet fra og med i morgen ettermiddag. Det skjer fra klokken 14 til klokken 18, deretter fra 2. til 8. september fra klokken 10 til klokken 18. Da kan publikum gå sakte forbi båren, opplyser kongehuset. I USA har Høyesterett gitt grønt lys til at Det hvite hus kan fortsette byggingen av Donald Trumps ballsal. Ifølge Trump-administrasjonen skal ballsalen koste opp mot $400 millioner, tilsvarende 3,7 milliarder norske kroner. I august stanset en federal ankedomstol byggingen av ballsalen, og mente prosjektet måtte godkjennes i Kongressen først. Arsenal og Martin Ødegaard kjempet og vant 1-0 borte mot Aston Villa i Premier League i kveld. Bukayo Saka skåret målet for London-laget. Dermed står Arsenal med 2 av 2 seire så langt denne sesongen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Dette siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte I opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Midt I snøstormen skal snekkeren lime stein mot betong. Men kommer lime ut av tuben? Ja da. Mykt som smørost. Coltrack fra Danalim fungerer helt ned til minus 15. Danalim. Choice of professionals.

0: leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bygmakker.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.